رسول الله چستا مسکن شو طول دنیا کی رنگینا شو جوڑ تری دسرو گلو گلشن شو پکی بہار بھی بہار آئے کی بلبلال پکی سیلنا ہے زانتا میں ہوا

السلام عليكم باي جود مورنينج باي ماوس راديو انکو ما تا کزن میسج کو بیا کی باي راغله دے دتا سولی داسی پ سرپرائز کی راجے شنایا دیا حسین ما او تاسو زما مثال د پاکستان د بجلی دے کنا اینی ٹائم سمو اینی ٹائم راځم السلام علیکم جی سنگ نور جانا مہرین تا او ترجمان بھائی تا سلامی امنا فرام کلاوت ما حضرت سلسله وی دی سرگی یکب جان بلا کلی دی او تا تری ڈالے وی می امنا فرام کلاوت ڈی رمننا السلام علیکم سنگ بھائی گڈ مارننگ بھائی شو کو کودا ساس پشان کو کو بھائی تا سپیشل سلام علیکم السلام نو ڈی رمننا سلام ثنا اللہ اینڈ بلال پرام جلالہ ڈی رمندن جی ڈی ڈی رضیاتا شکریہ تھینک یو سلام بھائی السلام علیکم السلام ڈی رمندن

0: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي او د چا چې د خپو د کونډو دننه لاړه ختمه شوي وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سہر د 8 بجو نو واخلا مازیگر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پتا یار ساتھ بلال پلازا السید سی این جی تا مخامخ کونډا موڑ جہانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو د پارا یا د نمبر اغستو د پارا پدی نمبر رابطہ او کے 0314 15 13 232 یعنی کے 0314 15 13 232
1: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801 03 پر رابطہ کر سکتے ہیں
2: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کم سے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوئی چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز 10 بجو نا ترما خام 4 بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحہ مشتاق فیزیو تھراپسٹ دا پیرنا تر جمعرات رس پورے سہر 9 بجو نا ترما زیگر 4 بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز 11 بجو نا ترما سفین 3 بجو پورے گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اقرا رفیق ماہر امراض زچہ بچہ دا پیر نتر ہفتے پوری ماضی گرد 4 بجو نا ترماس ہوتن 8 بجو پوری با او پی ڈی کوی زمون سہولیات 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشنٹ میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نو ٹو ضروری سہولیات موجود تھی نو پتہ یاد ساتے اور تشریف راوڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میں لیلار ٹوپی موبائل نمبر دے 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888
3: You're just seconds away from more of your favorite music on 94
4: Your family channel. In your own town.

0: ڈیرہ مہربانی کلی سے مبارک چاہ ڈیرہ مننا. وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. سعید جی انشاءاللہ ضرور ٹھیک دام. ہائی بائی سوابے کی ہم در تہار کلے وائے مایا خان جی. مایا خان منگتا میں سجالی گی سلام انہوں کی. وعلیکم السلام ڈیرہ مننا. ملک دشی وڈی ایڈمن بھائی آواز ہو کی دے ڈیرہ مہربانی. راہا فرام چار سے دبائی ستا سو آواز میں سم ڈیرہ مہربانی زما خوگی خوری راہا بھائی بلال بھائی ولی رانا گئی بلال بھائی سر لگا دا نیٹ مسئلہ ونو پدے وجہ باندے. السلام علیکم سنگئی ایم علی اکبر افریدی فرام ڈسٹرکٹ مومن. پروگرام ڈیر زبردست رو جانا ڈیرہ مننا علی زما خوگی خوری راضی دا پروگرام بل ایف کالر گورم گورو جی خبر اور سر کی گیو کنا. السلام علیکم جی. ہلو
1: ہلو
0: جی جی زما آواز درزی. السلام علیکم.
1: آواز جی کٹھی گی
0: زما بھائی. زما آواز درزی اسا ہاں سو کی دکم سے نہیں
1: کائنات. خبر کم سوا بھائی نا
0: کائنات سنگ زما خوگی خوری خی
1: خیر دے واجد بھائی تو خی
0: اللہ دی خوشحالہ کا ڈیر مننا سنگ زما خوگی خوری پروگرام ہو رہی کنا پروگرام نہ ہو رہی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سنگ زمون پروگرام دربانی سنگ لگی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈی رکھا تھا سنگ ڈرات دزان ریڈی کرے تھے کہ ڈرات دزان نہ دے ریڈی کرے. زبردست زبردست دری کو پنی تھی جمع کری دی اور نور بس وہ جمع کئی
1: بس
0: بالکل ڈرا تیڈی کرے دے ہاں راضی راضی
1: تو
0: سنگ دا بانگے منگے بان سر راولی دا بانگے بن راولی جان سرا چغی شروع کری نو مات دا آوازوں نے شروع کری نو زما پا خیال دم زمان دا پروگرام دیر خوخت ہے کنا
1: آو کن ستا پروگرام آو دیتا ستا پروگرام خوخت
0: ہے دارا توی چی بلڈونا کی کم کم پروڈکس استعمال ہے تا وی خندل ہے
1: بس بلڈولا کریم استعمال ہو مو بشواش
0: ارے اختیار تو ہے ریزلٹ ادھر کڑے دے کنا ریزلٹ نہ ادھر کڑے درو پر اتن ماشاءاللہ
1: ماشاءاللہ دے خود ریزلٹ ادھر کڑے ریزلٹ نہ
0: زبردست زبردست لگا مطمئن ہے بلڈو نا پروڈکٹس نہ تو مطمئن ہے ہاں نو داسی ڈیری جنہیں کہ داٹے مز دستا آواز اوری ہوئی تو پتہ سا پیغام اور کئی
1: آواز زہی نہ راضی
0: ویم ڈیری جنہیں کہ دی پیغام داٹے مز دستا آواز اوری جاگا جنہیں کو تو بس پیغام اور کئی تو زبردست ڈیرا من لو یشی زما خوگا خو راغلی و پروگرام تے کال کڑیو پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیرا جات من مسکان زما پا خیال راغلی و د سوابین ڈیرا مہربانی.

హలో خاموشی صرف بجے پروگرام کوم نو ڈائریکٹ خبر صفر 9 38 280 495 طاہر زمان مائکرو فون دی غلط ناس ولی مرور یہ مانا

0: Right after the commercial break.
1: The allopathic او د homeopathic د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پارا د امید زیره حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال برانچ اوستاسو په خار سوابي کې پرانیست شوی دا که تاسو کې هم سوخ پلی بیماری د کلاسیک homeopathic علاج سره د مونډه ختمول غواړي نو زر تر زره د حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال د سوابي برانچ انتخاب وکړي. پتا یاد په مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال شامنصور سوابئی. ہموس پا دے نمبر بانے کالو کی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1. حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال اوز دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوں.
2: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے, ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین, وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں, جہانگیرا روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن homeopathic جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان, بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے, جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد, جو اپنے تجربے, علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم, جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض, ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد, الرجی یا سانس کی دشواری ہو, خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن, ہر بیماری محفوظ اور در مومن homeopathic جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ, بس خالص homeopathic علاج جو جسم کے ساتھ دل کو ہے. کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 3193949941. آپ کی صحت ہمارا عزم, آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن homeopathic جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. قدرتی شفا, دل سے دعا, دل سے دعا. حیدر مومن homeopathic جنرل ہسپتال شاہ منصور
3: سوابی. یہ ریڈیو دلبر سوابی ہے اور ریڈیو دلبر FM 94 سوابی سے اسلامی نشریات سن رہے ہیں.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

بمغرب کی مقدس یوالائی، بمغرب کی مقدس یوالائی، بمغرب کی مقدس یوالائی، بمغرب کی مقدس یوالائی.

0: سهر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو په تیار ساته بلال پلازا، السید سی این جی ته مخامخ، کونډا موړ، جهانگیرا روډ، سوابی. مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232، یعنی کې 0314 15 13 232.
1: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی، کمزے چے دا ملک نموڑے ڈاکٹرز با موجود ہوئی، یعنی پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم شاہ، کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل سپیشلسٹ، پروفیسر ڈاکٹر سریا اسرار، گائناکولوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر، ڈاکٹر پواد جان، کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ یعنی دا رگونو او دا پٹو اسپیشل ڈاکٹر، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال، الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد عباس، چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب، اسکل اسپیشلسٹ بموجود ہوئی. زمون سہولیات تھی این آئی سی یو یعنی دماشمانو دپارا دشیشو سہولت، ایکو، ای سی جی، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری، فارمیسی، آپریشن تھیٹر، او لیبر روم، د مریضانو دپارا اسپیشل کمرے، د ریڈیو دل پر پواستا راتلون کی پیشنٹس دپارا باپ آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نہ 33% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے. پتہ دا پختونخوا میڈیکل سینٹر، نیزد باچا خان میڈیکل کمپلیکس، شاہ منصور سوابی. ٹیلی فون نمبر دے 0938-280-139، موبائل نمبر دے 0303-292-6858.
2: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی، یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا، یقین کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے. دی قادی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا، ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم، سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم، تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول. 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا. آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانشمندانہ فیصلہ آج کیجیے. ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ، باغ ارم مردان، شیر گڑھ مردان، سواوی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا، یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں.
3: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
4: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما.
3: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا.
4: نو دا سوایا کنا
3: شارجا جولرز، پروپرائیٹر زیب برادرز، فون 0938-273265.
1: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر، کمزے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوئی، چپ کی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ، دا اتوار پروز 10 بجو نا ترما خام سلور بجو پورے، لیڈی ڈاکٹر فریحہ مشتاق فیزیوتھراپسٹ، دا پیرنا تر جمعرات رس پورے سہر 9 بجو نا ترما زیگر سلور بجو پورے، ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ، دا اتوار پروز 11 بجو نا ترما سفین 3 بجو پورے، گائناکولوجسٹ لیڈی رفیق چا بچہ دا تین نتر ہفتے پورے ماضی گرد سلور بجو نا ترماس ہوتن اتو بجو پورے با او پی ڈی کبھی. زمو سہولیات تی 24 گھنٹے سروس، لیبر روم، الٹرا ساؤنڈ، ایکو، ای سی جی، پیشنٹ میڈیکل وارڈ، جنریٹر اور نو ٹول ضروری سہولیات موجود تھی. نو پتہ یاد ساتے اور تشریف راوڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر، ایاز پلازا، زڑا میں لیلار ٹوپی، موبائل نمبر دے 0335-686-2878، دویم نمبر دے 0336-444-5888.
5: سردی ہو یا گرمی،

0: بلار شو صحیح ده جی
1: امو ده هو کنا را غلی و او دیو او ده بلار شو
0: آجی پوشم پوشم جی جی
1: او سونا ون تا دی گزر گئی که لغل شا زندگی و سغل دخل زندگون سر جول کلو
0: سجر کلی آو پوشم جی جی
1: انا دا غل هر خبر چو آغا ملغلر یا هر خبر تو انا غکام امو علا کام پدای مقام امو
0: بلکل ام دا سر جی آو جی
1: نن زمان پول خفتی دی اول خون خبر کونا او جو خبر کونا دا گلون پدای بانے تنور کو گجوڑا ہو کنا
0: آو جی آو جی
1: اغا الفاظ بنو سمی لکھو لکھ گلتا جو رول خدا خدا ہر چاکار ندے گلون خوا آغا سڑے دلائی چی لکھا آزان تا انسان وی ہو گیا
0: فائدہ نشتا جی جی صحیح خبر ہے جی
1: بداشی
0: نہیں حقیقت خود ہی نا نبیا مرگ ران غللی بیا
1: نو بس سانس بھی سانس ہے تو چانس ہے سانس نہیں تو چانس نہیں تھا نا
0: بالکل
1: اور مقام تھا تو کام تھا دنیا کو بس دو پیز آئے تھے
0: دو کام تھا زبردست ہی خبر ہے مکڑے بالکل صحیح ہوا تھا سو جی جی
1: ہاں بس انسان نہ ہوگا سوچ پکار ہاں جو خبر اول میں یاد ہے
0: جی جی
1: یہ انسان بل انسان عزت نہیں اور کو نو کم از کم بھی عزت ہی یار بھی عزت ہی خبر کو بھی اوپر سر نہ کوئی
0: داخل دینے کی کم سے کم بالکل ٹھیک تھا
1: انا جو خام ہے تو خبر کی عزت پکاری کہ وہ ساری کا اعلی مقام ملا اسی
0: بالکل
1: فلم کی عزت ہے بل تو سمجھ کے مخبر راج
0: بالکل ٹھیک تھا بالکل زیدہ بالکل زبردست بالکل زبردست محترمین سے ڈیرا جاتا مہربانی اللہ پاک کو خوشحال و آباد رہا
1: اللہ میں بول رہا جان گے سے بڑا کا پروگرام انہوں نے اللہ
0: تعالی کا سلام کو کال تو مہربانی اللہ دے خوشحال
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترمین سے برسر اٹوپین پر لائیو کال موجود ہے یہ جہان مندنا خودی ہوئی چیز ریڈیو جی ایف ایم بند شو جی ایف ایم بند شو صبر رکے جی صبر رکے السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سر جی آواز بند شو گانے کی ضرورت ہے آواز بند شو سب اور آواز بند سرفراز خان
0: سرفراز بھائی گانا پہ شروع دا او دا اس ماں مخترمین سر خبر کو لیا گوی چیز دا ٹک تے پر ریڈیو باندے دا بس چل کی گی دوبارہ کال کو مہارس تک ہے نا چاہیے
2: دوبارہ
0: کال نہ لانجا دا ادا مختار امین اس کال کو نہ اگر آتے نا آواز ہو کے دے پہ ریڈیو کا نا
2: نبی رحمان شاہ رحمان تا کو ہو مل لو مستے
0: نہ نہ تو ہا
2: تو دی جما کر ختم کی کنا
0: ہارس تکال کو مہارس تکال کو چا
2: غس ہا رحمان شاہ دی لو بڑا لا اور ریڈیو بنا واسطے مستے با بن سے دے
0: نہ زا غ تکال کو رحمان شاہ تا ہا ہا
2: جی ہا جی جی نو نو پتہ ہے تا تکال کو جی
0: ہوا تل کپاتی اے رے میرے بھائی خوشحال ہو بعد سے سرفراز بھائی اللہ دی آباد رکھا اوکے اللہ پامان جی جی سرفراز بھائی تصدیق کو ددی خبر ہے چی پر ریڈیو بنا دے وقت آواز نہیں سزا حارث خان نہ کنفرم کم بے استاس پر خدمت کرا زما اوکے